vieressä pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassaakaan. Elämä kuin kirsikan kukka.

kädessä pähkinän tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämän kuin kirsikan kukkaa.

tuulessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa.